wuntintin woyiyi mo kaso awurade adwuma mu da ofisa mu nim se mo pra renyap.

Ben yabla ne ya? Ya tam non shwa. Na ya fa na botse le mmolo. Na ya fa ni chata le chalo. Ni akachane sa.

Sama. Oni Alpha, I'm a fe Oni Omega. Anya wa Oni Asasi, Anya wa Oni Ariel.